0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 13-е.
0: 13-е.
2: Июня.
1: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 13 июня.
2: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 13.
2: 13 июня.
3: Июня.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 14. 14.
2: Июня.
3: Июня.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.